0: you. Sound tiếng cái chữ quý lực cái sound to you.
1: See all you. Radio Domus Novus.
0: Los Apovo. Kikos a greedy stupido.